0: Det slår följande sten. Ta varann din mot om vi släpper.
1: Väglista topp 40
2: 2026.
3: Alldeles klara!
2: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avstöra enda fler artister. Petra Marklund.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Lineupen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Petra Marklund.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Lineupen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister.
1: Let's go!